0: lai hui ka dog we arju at pensi lai hui apor pen kepa juji kepa pleng ya saya bang la tum amek chi bidu nangpo la suang bong pen akaprek pusitami la bangi academic line la puson lo ke charli mante exam lai hui aphan lo sitami la penan par pusitami la so apor husi o somaratum akaprek aprega sai ke claim ji la puson ta avar sai chiulai ponangji mante apor te pabar nangji kali pulodangte akaprega por hur anabangge school alu ke charli ansi apor dam bentiti la puson la sonda taxi o somaratum pusitami amethang saratum teacheratum thanbangatum kosonson se kapin khat ponma lapen apu apaitum kosan sila tuma phan ke guide bante kapin khatma la so teng pen aprang si bangge ke kroi lapen la so teng pen ke klemponji lai hui alang tum tar puthe tando la sonak taxi aprang si jongpon mi saratum mande thanbangatum la ko pipi ma ke patok toy la ni thong ke brai si apor la so hut ke che pat judji lalo la so phisi alang tuma ning ke hang kapre kapre hoitu ese ke to running hangatum ta do poem ke to running hangatum ta do mante game pe ne ke pathu running hang tu tum ta do lai huya hin positame alang tum deng ponang po ba charli ponthu nang po lai huyen
1: churu lo nang li tradak pen than pa chingi bona pon tang de penang anu smartum la swapor hood ki ju ese ke ong tang te la swapor hood apie potum osomaratum phan mesen pen raikom du nangjia lapen kosonsi mesena munit pachimandun ikpo la soputhak nangni than pachini ponik jima
0: a hoklo la so huta bangke takover la poson asonsi la so game asonsi mandet apo pae tum phan a bangke kaike to osomar tum phan ka control ji ametha kam pache claim ji osomar tum ban ke ametha kam pen kichi usi kosonsi la dak pen ketiat long ji la so wai kang kichi u long ji la poson se la tom kabor ido la so pochi la tuma bangke apo pae tom bangke kai keta la tum usomara tum phan ke pa mesen je phana bangke alang tum rigid unang ji ing tang rak nang ji la pen compromise medet la poson se nang po a francia bangke alang tum school pen mante academic related a subject hai hui an bang si a phrang la tum phan pa charli nang po la so pen a pc la akapre kapre alang tum aning ke hanga feel mante aning ke hanga kam asai hui claim je phanta alang tum avar sai pi pon thunang po an matike la tum mesen osomar man me der po man de la ni thong ke bra si a por bang ke la pusi a ke joy dam joy po
1: tang ti la bang so a por hur ko son si a pie po tum ke mesen pen osomar tum pen a por ka chipi dun nang ji
0: la so hut nili ka chini dam la puson henlo mo penili jong ponlo o somar la pena pia po tom kai keta isi keche tonte la puson ili tom thek damlo o somar tum ke joi kang tum athema akapre ka por hud an na bangi school ke do por hura bangi la tom school pen related school pen kachara ba lesson la pen la haya syllabus la hai hoike pa ju je phanse la tom kai keta claim nang jetami bondho pulotang te kai keta la tum akaprega prega sai ke klemponji la posona ninke hangdo la si la tum phan amethanga asai amethanga kam ke charli la bangke chementen eta philo pulote la tum pen ki juira bason non indoor game pusitame carrom board ta ho chess ta ho pe ne pusitame la tum pathu pon me osomara tum pen la pen isia bangke nonason akaprega prek chiru chipho ajirpo mante chiru chipho la akorti angjira tum do anna phan pusitame mentuni menta mentuna ke asai me se na hot la tum phan sa ke jo na phan hang po an ke jo phan hang po la sila tum phan papa thura pet po papa dora pet po la sondak thak se la tum phan ta ako than pa chini pon thume la puson se nili mathana
1: churo lo nang li than pa chini pon apot tangti ili tum thek pon long summer vacation no pote osomar tum stami penangan tum ke kiju ya polo pusi matha kok diti tangte nang li la so putha pisi pudam igji
0: la si nili ke pukang tum bang ke la puson lo osomar tum bang ke kai ke ta school avelo pulo tangte ni tum ke charli a kam pe na machi learning la so process pe na machi ni tum bang ke non ke chi ulo la puson se alang tum mandet

0: tu ko beta Charlie long lo da ke na la son tum si wang long cho ji ba ki su tum ke wang long le la son ave ma jok ta wang long lo ki thi ki bi ki ke sar ke ru pa ang ton ta klam klem long lo he bang a king so that on edet ke mun edet pus ta me bang wang po paralysis ke long ari king te ko et pu tum ta wang po bang ari chot chot pen sa me bang he ma so to bang che thon nun po klem po la hai lo he ko dak nang pa klem lo te ki chi pe jing pen cheng lo ang ton si paklem no lada ke nilitum nihin ninide aku un e putun sam nilitum hin pense cherabdun po rabdun po paklem po odun po lailai un ida tum ta do mate disa ru saru tum ta do aku the pic pic akroma bisi the pic pic tum ta do latun ke sap o ke klem kisung katarwa do koktiti lasila tuman bang nilitum hin pense cherabdun po odun po paklem po sonno son pense la lase ma jok tak bang un klem un lada ke nilitum ke khanga vela tum ke sono kisu tum ke bang longle bala sono kisu do kok tum ke klem longle la sonave ajata kisu tum sami bang longlo ma jok tum ta bang longlo mar ke klem un no lada ke open to all lo manila dak bang ke
1: juro piglo tangte nang linon jumba dance ke kana puthak thanik jima ko son se jumba dance ke kan kapang cheng do la salam
0: jumba dance ke pang cheng ke la pulo nilita ke cheng ko ke la pu customer ason se ke dam no mate di stamia phi nilita nivedo o prang ke the pic nilimithang ta 74 kg nilimithang ta amasila so ikrom ke the ke dono ke ke do ke to ra ke dam thur jat dam jatun e masina hokpen samay chipa binang po pusi nilita dak joinun lo phi a result che theklong lo chiklo en trokang bong panili 18 kg ne ko ane kom lo he la so pensi en ke phi la son pensi dak ta ke do tum anasar pe matum do o nilitum da ke do he bang bang phoke bang phlike ban du du nilitu bang troke se bang phlike bang bang sirke ban an du du hada la sur ki munita do pik pik chingrum o amla da ke claim hot bang ke mane alom so kitchen ko ke nitin tum na pu ke chipe jeng la high pen si padu po he ke chipe jeng la high pen si pad po la so that pen keng ke pini cardio exercise kang tang son pini la high claim po la that pen ke la high exercise tang la ba yar la pro polo te ke munitu me alom so phan relaxation phan kan po la so ke kan long pen ghontai si hinian ke nitin tum kan kan lo la ko la an approach pi pe po te ko un ta un e an se la lo
1: choro pik lo tang te la jumba en pen ko an phi siang the ga bang ke long long lo
0: jumba kelake ang thek kelake ilito me chapadu ga linglo ilito me chapadu bang jongsi ke claim bang patak jai ke claim bang regular kali ani ni thong wang pen ma ko wang thuthe det la pen lo polote la ke ninkani si le claim ta result ke long lilo la si ko an mai ilito me chapadu uno la dak bang ke nang chiklo yon pli bakle ilito claim sip lote la bang ke akrom ke thitum sambi bg akola ke 100% la ke bivek po o the ke claim bang ilito mang chapadu chat nai la po padak jai nini thongwang po pam tu the det ako I rui pena ko wang tu the det la son bolte la ke bi un e la ke athame ke chuta I tum ke chode at lote ma jo padap silit ke ke chuta a ok lo jang thu a toi ang man non long ke fast food tak lang pik lo la ke chu pen ta lo la hai lo la se ke claim ke chu jong se chu lo prote ke claim ta la son thot si jo padap si tum ke chu lo pot ke claim ta la son thot si claim unang po la lo pote a result a long da bolo la la sila bang ke I tum ke claim au porlo mane ilitum ke claim unko anmalo la bangke ani si mane padak de det nang poilitum he bang he ke claim bang consistency donang po mane ani bang ta damno po ilitum la la ili sorlo tum mane 24 hours ong pen ko anlo ghontai sililia porchipi lote choklo mate ani bang la ghontai sisili litum porchipi enta lanta result bang chelong da prangji he tala bang jong se adak pa do jai nini thomang po kunni thomang thu thedet lo potel hala ke claim tanga potala bang ke ko kitchen pena kuchi bang thu jui pola bang ke kam pipi det po la sa I re la I body bang la la
1: tang te nang ni nona mat kunara dim long se jumba ke kana bang ke thanik bom la
0: on ni bang ke kitchen ba da rong khelan si do he kitchen ba da rong khelan si do da rong khelan long se claim bom nin kane kepsir kep thadak si ni bang ke hadak si claim bom lo la so ke claim handak a hem a hum bang bihek po ma si ni ni tum bang la pokali lo munita do o pot da rum bihek lo che thak nang po ma si ko dak ni ni tum dak bujar long nang khuli thulo la si ru ni che thak dak lo ni ni tum ni bang ke hadak bujar long do lo ke ko you know belek ka plek tum bang la dak bojar long wan lo la se amuri tum bang la pu bojar pen keti bok tum an tum han bang ke la dak bojar long khang lo ni de tum hu putar lang so pen ke wang tum bir la pen ke wang tum rong the ang la rong mi hang la solom ke do tum bang ke ni long hadak si mane pa do vet lo hadak bang si la si thak dak lo arum da bihek ama si ni de tum bang la pu thak nang ko ka jalo
1: tang ti la jumba den sa bang ke arni si ya long kon ghonta claim nang po kanang po la bang
0: ke ni

0: kalila dhake ke kanya ning hang tom tamai kar ke chenga ko keni tum exercise claim ji cardio claim ji stretching claim ji penya fats burning to la hai akam cha patang e ta phisi to non keng ke relax na popol la si angke la so phisi ni tum ke kan bang ni ni tum kan kan la kali je ke dam jumba ki lullo pati ni tum ke kan lo la kali muni tum na se la so misconception bang dokok ti hai jumba lo pati ke kan lo lo la kali ke kan thek thitum dokok sa pi ke thik tum ke ko pulo pa kan jita jil hai thon bang ke la se ke chenga ko ke exercise bang ni tum pa klem pa prang pa hai la so klem tang et a philo pulote ke to non ke relax na mama lo ke kan kan tung pati to kan na pa pola an sin ke sop ta ching room pola se kan ti lo kan thek thitum dalo pusnang kanun po thek no thek thino a body bang ke kan voil mo ti di asi rest pa rest long lelo abodi bangke amasi lahai lo jo
1: to tangte pini ke poralam ta doko pot ili tum jumba lama potha ga chingki je than ke la pan lang ton pan ko lo na langli phanse ta me choro par pik lo nang lela dak akashwani di phua tum pan apport pidun the ka por la si putha nangli pan akashwani di phua hin pen suri suri kardom pajere lo kardom
0: kardom
2: la pan apor nangli tum Rojini tong bipi lapen hudbang hunmili kropia tumangbong, zumba dance mate zumba ke kan aputha, chihu chiput arju iklong tanglo, lake akashwani diphu.

La puana puana letum. Mumbai pen kapachatak Vir Bharati ajamek arjalong itangla. La ke akasvani dipu. Na studio ghoria por ani kasam por phai ke thomra minute phikera po plenji dog doglo. La sinan tum Guwahati pen kapachatak Karbiang deng arjalong ipo.